dị mma. Special boy anyị hụrụ ozi gị si na ọnọdụ otu ndị uwe ojii ji na-akwụchi na okporo ụzọ. N'ezie n'ezie na ọ dịghị mma, n'ihi na ọ na-ebute ọtụtụ nsogbu. Ndewo ya gaziri gị n'ụla. Special boy.